dear, na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Me dear, na mi want to many na titi. Nsa rodi ya kupa shamani mo nyamwe. Amana otom

Me did it, Jesus. Me did it, Jesus. Me satira ta. Sari ya beta dalo. Sala beta ya te chia. Mahini ya ya dahini. Oh.

me come via ni apa wo suno e wo ewie ye wa ya ho ho o be ka o be free ho Juliana.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya ngwa juma. Enunti ya frau awangwa. En sentreni ni ngwa juma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, radu da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.